posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: que Niafa.
1: Pwmni pa omvela, ta kalonikani, sanchibudigizi, zminizo, ta kupachilani, kujilandi tunchumecho, ku likulu, la wailisi umeneu, kumzinda wa mapu tunkani, zminizi indi tu sanchibudigizi, sanyengu ino ya deza sezoreish, di pochopa, nyengu kwana deza seish, ndi 6 minutos de 40 segundos. Tieni, tibilandizina, zampinhanja.

0: Pachirungamo. Soero, Rapedri Muyambo, Loko Zedwa, Ndivizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Atinja watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekoto. Namposa tivonje vienda umo amayembekezela.
2: Ii, kudali anyawa, ujuju oka wafika kuno. Mkaini ndewa lada walanga la mbruga mandinjimu.
3: Osa denda ura ndo ujuju wachikundi wanga, uto timbila kulimbi.
2: Shilanyi ngo vimbewe, kafela, suda punyezele, suda denge dawa.
3: Ine, iai, ndini mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo vilicho malimbo. Kapela, malali, ya mapa, ujiwe.
3: Basi, ningo funa ndiroe panjipa tebulo, ndi utindo ujuju, ni mpoko zangazonchi.
2: Basa hoiwe, waoneka. Wina panchi?
3: Na wonchi odabwela. Iii, tayari kwa ine, eti, ndipachipo kisi wakundido wanga.
2: Ukalindi hivo?
3: Vibuanati funatine ene, kapene iai, kisi ima tangatira kukaikira ujiwe.
2: Kapela, hivo, kumakamba vivi. Nampuwa lipano mwenjiranga kutuwa ndumbole. Oi mwantima.
1: Oi okonde.
3: Ine. Sindida kambe vimenevu.
2: Iwe popande ulingana. Dada. Iwe uma ndumbola.
1: Wakala litu pano. Chiani shipita hapo.
2: Washedwa. Kape na swabwela.
1: Nampopena wabwela.
3: Mwantima. Uto imiradi vansa la avi.
1: Sala utu.
3: Vosa nduche chukundu kalama soero.
2: Kapela. Nsiye njanga pantundidi.
3: Ia embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osauka ngati ine. Nchimwejo fika ine ndi nyembekeza litoshi. Meneye swala ngeza atache sindikilo. Ine, ndifika ndikapi nyempila.
2: Shabu ino kupunda, tabela. Sindikubela nyengo ya mbili. Ndiku kambila ndande shiani ndakutana. Ndisi uvitenge kwa usene.
3: Oh, okay.
2: Mawa siku laka mpepu uze kukanda. Shila muntu kwa nyinu. Yufunika kuchita chintu chimoji, chosa sauchi. Kutandiza mwina posakambe kuti ine, ndampempa. Vimene? Basi.
3: Kutandiza abanji.
2: Sindinena, ulamule iwe. Chachukuru ndikuti muntuyo, wajive. Wape nyelele duayo.
3: Ndisu ujive abanji.
2: Kala, chukundisha anga. Wantu, ama kamba, kanda ya ingono.
1: Ndina njinjo fika choka buino wawini.
2: Shabuino, chazene mwina watoyamba kuluza.
3: Wakamba chiani?
2: Chopande. Chopande.
3: Tapenya ndachita mbali yanga ya bwino. Chipa ananifuna ndipenya ngati ndikafika nyengo ya bwino paliwala la mpila kusukulu.
2: Pita, nampo kumbukile vundakamba.
3: Ine ndima penya viwi kulekana ndikulingana. Mwezi wanga, usingizikana ndi ntondwa. Basi ndapita.
1: Iya inditu.
2: Ata mesaje, ata kuimba. Atapo
1: embekeza nyongo ina fuma chitika vochitika.
2: Chima chitika shiani mwantima. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni. Wama oneka ngati kaswilipa yokoti. Ndichubano, suwa oneka.
1: Osa vijue vokamba. Opa.
2: Osa pito kunsonka nota na nzimai. Uku, osa ti usapando ole mwoka. Kunena ngati kutu opandi mau. Ilo, sindiri ganizila.
1: Kapena shilipodi shashitika.
2: Kapena? Na mpoyo wape nyelela. Wama uza. Uyo chimpweteka. Swasowa.
4: Siku lina pambuyo poponya mbungano. Mwantima wadofika ndu usene. Usintanjira yambiri. Pakati pa mabwenji. Kupe nyelela. Ukalandi nkobe ina.
5: Atija, ulikumeneko.
6: Mwantima. Lowa, ii, ulindi mfumu.
5: Ifunika uvele hivi. Alitu jiswada bwele nande esi taumadwala. Kutentela tutupi. Iyei watu kumpenye lela ndapezana nayo posa chaduepa kuchipatala.
6: Vazeni.
5: Etu, umatu kumpenye lela iyeyo. wakamba kuti soda kuze kuuza telefoni idalije moto. Nga atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe, wanina kuti wada kuimbila kambili.
6: Ine sinida yanke, gidalo ipidwa kupunda, opwete kishedwa viwi.
5: Ine ndivana navo, na mpoka pena chipano uvana navo.
6: Ish, uganiza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
5: Iwe umatua jiteteza, ata nchimweji ulipano kuganiza vunchevu. Vumenevo na voncho ekoti.
6: Ndikamba viwi za ekoti, nyengo zina inendeo ndiponya.
5: Chipano, si ujitenji chipano.
6: Kuvela kwa pole pole, osa tini mpumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata, kuti wena na oncho ajifotokoze.
5: Chabwino bwenji.
3: Akarosa fike, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
7: Matabu atayari wakulu.
3: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwera nyengo ina. Amarima Antonio, umawabwino.
8: Umawabwino, alitos. Tandizo lanji ufuna.
3: Nongwanga wadafika kusukuru lero?
8: Yetu, wadalikuni. Ukoza vunche. Wajoka gale.
3: Nampuwa karosa fike kukomu.
8: Iko za ukala kutigulibo kumene waso wera. Kampenye kukomu kwa gleide.
3: Ujirobu ino, Esther.
9: Ujirobu ino, kaka.
3: Ata message. Ugani za hivi, fabu ino?
9: Kaka, chopa nindala kwa. Nidango kala njikleide.
3: Nyengo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Ugani za umene ukuru.
9: Nampu, ndande chiani, sumundi kulupilila ine.
3: Ndande popando andira ngiza, kutindikoza.
6: Ujulo wabwino, alitush, ulibwino.
3: Ujulo wabwino, amakeke lady. Pole, tasika na iti, titiso kwaniza fichito.
6: Uwadalikuno, chiwelukile kusukulu.
3: Asante, tie Esther.
9: Ndapita lady.
10: Pavu Esther.
11: Lady, iye wadulichana yapa, chakumunda tie.
10: Wachoka kusukulu ya pita konyengu.
11: Ine ndaiona njila.
10: Chabwino, na mpo uye ande pangono pangono.
11: Tapenya uyo uko kutali.
10: Ah, walo wachisani chija.
11: Tu, tie chikawandikile.
10: Usapuanda munda wawene pazi lako likala yapa.
11: Pitila yapa, bendeka hili, kwa chitetezo.
10: Ngati kusungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
11: Mpigana vichulo ndi visaka pa feteleza, ayana agona kuna.
10: Ngati osati nyumba, ngati kuabisa lila.
11: Tieni tipenye kulilisha.
12: Kwa danda ani uko?
11: Lukas, timarodu licha anapano.
10: Mabwada chochanchicha munda mwashangazi wanga.
12: Chokani pano mwaonche.
11: Nampo Lukas, pano osati po kala mwana mmoji.
12: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
10: Esa kutandiza.
12: Sinifuna chitandizo chanu.
11: Basi tapita na mpoti chitulukila icho chipita hapo pano.
10: Wakuyadi.
11: Walini manta. Wasa jindife. Ya umoyo wake.
10: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
11: Ndivome la kutuwasie. Kuleka nandi kukalaka chete. Ndiye kumalaga eka.
10: Ulindi sharia. Kikale maso.
11: Mawa. Chipita mpika na kukumu kwake nanga tuwasa bwelele nchu.
10: Nditenga kaderni ya tepese ika kala pole.
11: Maganizo ya buino, namposa kalepo wakaikila. Nchito kupulumu chalukaji, dela laka wili.
0: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la ekoti. Nkani ya tia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, nichilo rezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndijitandizo chochoka kufundu global. Gati mwafelera episode, tumizani maganizo yanu. Pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.